0: bubble da dee.
1: Cush foot, bladder foot, slew foot.
0: Flat foot.
2: Hi-yo-ko.
3: Hi-yo-ko.
2: Hi-yo-ko.
3: Hi-yo-ko.